0: Mina wajonaro megi gundo mi boy pile pile
1: ma wege toninga
0: ya mpena kujori dayo kaina ogina ogina fifty kwa kusuali hata kijo ya kaifuri unasema what's in it ogina kakamu yukuoti 50 bar anyo

kenya nengo era sano ya bayo wudu kenya o mapenzi biro vera kaneno mapenzi ema chando ya ngoma wudu kenya o.

Usipe penyo gima siko chando ya banyo Ewi penyo gima siko lero ya aya Vini penyo gima siko lero ya banyo